aje kwa wo na wo uyoyini uyoyina pa yesode wo ne wrade yesu kristo dimo yedawase edawase ema otini nimpa iba imu odin etiefo nyina wo chirichi ni bencheye yedawase yedawase yedawase ewo yesu kristo dimo utie asempa fm 94.7 jumedia ya tudin se otini nimpa iba imu odin ana wasugusua utie nyankopon eja nyankopon oba nyankopon okonkon kame ho den senchreni amon wadi etumi di ye ni ahujuri die e hye na samoden din e de solomo jesi ajekum otini ni mpai ba imu odin pai bo fo ha me ofa se menana me ba me chocho mu choma die nyina godfred e wo ha wonso ewadi nyankopon en shira wo se Dani deni na no, usore na uja ukete umpa ho, na ukaye hu edi jume die, bompa ye dimpa ye no mompa ye jare mpa ye srampa ye boshempa ye bon nanti mpa ye bom, everybody yangu bon shrau, na unshau se ene anatri, ene anopei, ene evye, depends on baby ya uwo, utie ye uwo asempa FM 94.7. Wo otini ni mpa iba imu odin jumadie so ewade nhira bebre fasa akwanya yesu sebi sase ekunu eyire ema ebusua obi aho te sen jidi se ewade atum obi aho ye yenso ye ho ye

kopo asem akenya ye ho apegya ye ngidie ahye ye ho kran agina so di mpae anom mpae adware mpae asra mpae bo efra mpae bo ahye mpae bo ne yanante mpae bom ifisotini ni mpae bo emu oten no eye nooma bebre eye enioma bebre

kuno Awurade mubu no de wo suma ma woni wonua no ene mo mane wasefo Awurade mubu no in the name of Jesus Christ otrini nimpa igba imu odin no eye no ma bebre

Awurade a wohunu wo sieye bra na ye mo jatoa daw na yem no o mesra o Awurade wo mesra o Awurade mesra o onfa ensempa e mesra o

0: boy boto a hard one
1: ntino e hon mo no dine ma de ye hu bebre e na dware e se na me ka no papa na ye ade ne sa o kan na yi na no afro se ko ko na ko dware be ko concussion ni si ho u dware dware dware dware dware a no ajiji ko nema na me ye ko ho ni tam bia ye be ko ho ana bebi fufuro me ba mi ji bibi na me de aba mi ji insuman na me de aba
2: mi ji insuman ne zabuso
1: ehn mi ji we na me de aba mi ji we na me de aba inti mi kuko kuko places mi ko Niger mi ko Mali mi ko Burkina mi ko Guinea Bissau Guinea Conakry
2: Mauritania na ko di ko di eduro
1: Mauritania e ko chi e ko ji eduro keke ye de be ye de be ton ade ye inti e ba ni e sese ye de share shop mu ni e de share shop ni de e sese u jina shop ni mu na u dware ni we jina shop ni mu ni we dware 10 years back man for mo anko Akra anko kire mu shop a ye tonton san ne man nyina wo
2: that's true
1: wo hu ye 10 years back e da so awo ho enye news e na enye new bottle awo wo dem a eye dry aya ye oil ni incense ni ne me bi attach ukoto osofo ukoto na ode aba sorry de ma mi mi ti enye malam bi asem na me kan osofo asem na me kan se malam e na eye we ya ah wa wati ni din e na wo na wo yo christo ni ukope den wo koti ase me christo fo de na meta de osofo oye mi dru ba bi na e malam bi na e ya meta but mi see so ma bra bom menti da se wo beti ye se malam ye malam no e ye muslim e di kan fo di kan fo na o mu kire ade e wo o mu
2: teacher
1: but essence say bi musu kwachiri kwachiri ni amanti no ya kan mu nyina afra se o mu ye malam what you say menti da se malam bi obi aba out abeka se me ni malam bi fa meto obekom bekom no se nyo sofo a na ye individual person what you say aha e na menti da me koba machi bi su nyina menti da se malam akofa kosua akyere oba se da o mi fansha wase na ebin a na che se anointing abawo eye sofo e na ye sadie wi
2: ebi mu
1: e asofo ni bi ni nyina de enti na oyye ahunya de enti na oyye baby am
2: is going to say unti malam for the angels in ho
1: e no che se ni ho what you say omo so mo wo mo de ana se wo hwe na social media obi abetena so wo ka se ono no ma asofo eniema e no mo de yesi asofo
2: obi ono mo ye numdwa
1: and there enya masem de ye nokre ye nokre because mi ma asofo bebra ye chin ama me kwa me ni ebi mo etukwan da enti se o ka na 100% a minim se 70% de omo chin mi nji obi ati because me make kwaji neti no e be wi echi no ni obeye enya wo testimony na osofo $100,000 e free o e ka wo this one or obu
2: yeah
1: na ntinyame asem tini mo obeye o sa sika ni bre waka ye bishop ba kwa beka o si hunhun hunhun fi e bo wura ni mu ma oso kende mo de ni sesi so ama enane ye won we nu nyina ye se de yakwo mu aye di ho adanse e a christo to me etimi agye ye me ama meti ye ne ma ma mene ene ma medi o prof ye ebra ye bo me deliverance wo hu bi enye bosrim ka what you say
2: same thing
1: enye Christo adaru ma enka me ama ka bia samden ka mi jare hu hu ama chese e bia na meti e na mesre na medi but me je mu a me pe mu ka me boni a me di bi ye futu se ma mo bi no nya me nam so ma me so se right track mu a me ko ne kakra kakra me ko bo ayi plywood ya patabi si baby enye enkuchiri miracles nye azan ye ma se me di jin krofo sika di se me pese me toka na me tinem within 3 days matia se se nya me onye na ade sa
2: or the bread
1: or the me
2: na na na juma
1: na me di onye shi ma na ho din ni apom din a we di esiesie me kra eye ade kese de ma me.
2: What about Tomonso? Obu ho nkoje your drobi
3: abo wo se. Obeso
2: na bodam ni abe dware
3: wo se.
2: Ano chese.
1: Eno no ye society, secret society for manipulations ni bia.
2: Okay. Na zo begu adwuma no.
1: Yes,
4: sitina mo.
1: Yes,
4: there
1: was time bia.
4: FOP bia.
1: Be fre. Bibiti say conference ye be ko. Ni ye chira ade.
3: na ma chese we bia these days no e pese ye yi nkrofo bi omutu mu husi ono mu ye mu se abodamfo na ye mom ele niema ewo point ewo omani mu
2: okay
3: enti se ye market ni e be sign ni obi se ko na ko ye ejuma wo ho na ko pete niema wo ho a eno no eno be mu se o se bodamfo asori aba bi dware wo e ye normal way a enke se bodamfo be ji na obi shop ni mu dware
2: Debbie,
3: enye
2: normal.
4: A simple FM.
2: Ebo ebo sorry, ebo kwa juana sebi, obi e jana na siho. Ebo kwa kwa wuzek, ebi wana krama. Ebo aso tuse wedi.
3: Obi e jana na ne, obi aye ni niyamani be abodamfo no. Ebi su ye abeifu o ma assignment.
2: Okay.
3: Ebi su ye abeifu o ma assignment.
2: Diye na ye occult for assignment. Diye na ye abeifu assignment.
3: Occult for diye no. Ebi wo ho a na me kan se so mu le manipulations bia ana so mu person mu control bi bia o tun krofo si ho se ye famo se mu nya mu ho abodamfo
2: okay
3: bi wa kok school pa graduate pa o ba e be ma na ye be hye na taade na ye ne ho nyina na ye se bodam ni onam to bo se oninam ni nyina na drop eniema odiniema egugu ho obi so wo ho a
2: so mu take dominion
3: yes obi so wo ho a ye assign ni se munko bebia ye tonton nuane munko jina ho to jina ho na asene e obegye aduane ni bi asene e o jina ho obuto us otimi sport jina ho pa nti oba all the time no de wuni so obodamfo ene ye won krofo bi so so o ma bodam ankasa ankasa honhon boni afa o wati ase aha nti san krofo ni bi we hu nsusu ya e daniel wa bodam ntem ene ni oye beifuo beifuo bitimi ya no ho bodamfo ebi opportunity asoma bodamfo beifuo nso asoma bodamfo ena obi so ye beifuo ankasa ankasa wa bodam but edu anajo a oyo hene ne ho etutu kuro but edu anajo a oyo king ewo abeyidom nim what you say wo mu nyina ya ade say the best say nipa ye the best say asase no ye the best say timamfo nti sɛ wo mɔmpa ya ɛno mu ka ho bi ɛna sɛ me mɛkɔ baabi akɔgye adeɛ aba abɛhyɛ me store mu ahyɛ me store anim bɔdamfo ntimi mbɛgyina me store anim nnware ɔbɛkɔ nso a obi so a sɛ ɔbɛdi kan akɔ shop ne mu ahemakye ne wakɔkɔ yɛyɛ nneɛma nneɛma ahye nsɛns ansa na yɛbie shop ansa na yɛastate sɛ yɛtɔn ane nti bɛifo ne tumi anaasɛ other spirit bi ɛne tumi so bɛba abɛyɛ biribi
2: as I'm practicing a drone
3: now. Is that the other man?